0: Jo.
1: Hej, Bøge, man. Der er med nu vil du måtte være andre vågne og andre lille.
0: Hej, da, var jeg lige tid.
1: Ha ne kopana la